Zumber med Back to Friends. 6 minutter over 6:30 onsdag, altså en veldig innholdsrik dag i vente. Og vi skal også i morgenshowet på besøk ifra. Da ta telefonen til Oslo, der Tonje Gilje fra Masog bor. Hun er forræder i den nye serien, eller den nye sesongen av TV2s Forræder. Mer om hennes tanker om hvordan det er, hva forræder skal du få. Og om ikke så veldig lenge, og så skal vi også til sportens verden og cupkampene og Champions League-kampen i kveld om cirka 10 minutter.

med Changes 8 minutter på 7. Skal jeg blitt til forræder om 10 minutter, så tar vi et telefon til forræder Tony Gilje fra den nye sesongen av Forræder på TV2. Nå rett ved September 1, den nydelige, flotte onsdagsmorgenen. Ned på litt mye.

i morgenshowet. En strålende start på dagen. Dette her værmessig veldig fint. Det fine været fra i går fortsetter i dag. Det skal også fortsette i morgen. 24-25 grader og strålende med sol i dag og i morgen før regnvær venter. I helga du skal få mer musikk nå, 8 minutter på 9. Dette Summer med Home Record her på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø. God onsdags morgen, eller lille lørdag, om du skal dra den så langt.

I kveld klokka 6 skal jeg på Rosslandsbanen på Bryne og se første runde i kuppen imellom Rossaland og Bryne. Jeg gleder meg. Jeg spilt på begge lager, faktisk. Ellers lykke til alle som holder med Viking i kveld. Nå er det slutt for min del i dag. Klokka er snart 12. Og i morgen, når jeg kommer på klokka 10, da vet vi hvordan det gikk i Stavanger. Og du, det er spennende dette her. Jeg er tilbake klokka 10. Herman kommer med klokka 11 i morgen. Au. Ha en strålende dag, så inneholder seire på fotballbanen. Ha det godt.